0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje vyraus debesis. Daugiau saulės numatoma debent antroje dienos pusėje. Vėjas vakarinių krypčių 3-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu nuo 16 iki 17 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje vyraus debesis. Daugiau saulės numatoma debent antroje dienos pusėje. Vėjas vakarinių krypčių 3-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu nuo 16 iki 17 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje vyraus debesis. Daugiau saulės numatoma debent antroje dienos pusėje. Vėjas vakarinių krypčių 3-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu nuo 16 iki 17 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje vyraus debesis. Daugiau saulės numatoma debent antroje dienos pusėje. Vėjas vakarinių krypčių 3-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu nuo 16 iki 17 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje vyraus debesis. Daugiau saulės numatoma debent antroje dienos pusėje. Vėjas vakarinių krypčių 3-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu nuo 16 iki 17 laipsnių šilumos.

Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametį patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje vyraus debesis. Daugiau saulės numatoma debent antroje dienos pusėje. Vėjas vakarinių krypčių 3-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu nuo 16 iki 17 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės. Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
2: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 7, Klaipėda. Biletai, kakava.lt. Legenda sugrįžta, Chris Norman su grupe.

Šeštadienį Klaipėdoje vyraus debesis. Daugiau saulės numatoma debent antroje dienos pusėje. Vėjas vakarinių krypčių 3-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu nuo 16 iki 17 laipsnių šilumos.

0: Latvija renka parlamentą. Kviečia iš anksto planuotis viešnagę Klaipėdoje. Šeštadienis Lalūnos eteryje 9 valandos žinios. Labą rytą, aš esu Dalius Žeimys. Vilniuje šią popietę rengiami trys protestai susiję su migracijos tema. Lukiškio aikštėje numatyta akcija Atsibusk nuo neapykantos. Tuo metu Vinco Kudirkos aikštėje planuojamas mitingas prieš masinę migraciją, o kitoje gatvės pusėje jam oponuojantis kontrprotestas. Vidaus reikalų ministras kritikuoja leidimus išdavusias sostinės savivaldybės, sakydamas, kad parenkant protestų vietas galima išvelgti siekį kurti provokacijas. Protestų vietose dirbs nemažai policijos ir viešojo saugumo tarnybos pareigūnų. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti 32 neteisėtai kirsti sieną bandę migrantai, šiandien pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai apgręžė 52 migrantus. Lazdijų hipodrome šį ryt vyks nacionalinių mobilizacijos sistemos patikrinimo pratybų baigiamasis realių veiksmų etapas. Čia veiks humanitarnės pagalbos teikimo stovykla. Pagal scenarijų stovykla skirta pagalbai gyventojams judantiems iš Lietuvos į Lenkiją. Bus praktiškai demonstruojama, kaip organizuojama žmonių priėmimas, registracija, laikinas apgyvendinimas, maitinimas, būtinoji pagalba ir informavimas. Latvijoje vyksta Seimos rinkimai. Dėl vietų parlamente varžosi 14 rinkimų sąrašų. Remiantis apklausomis, maždaug pusė jų turi galimybę laimėti mandatus. Apklausose daugiausia palaikymo turi premjero Andrio Kulbergo vadovaujamas jungtinis sąrašas. Tačiau daug rinkėjų dar nebuvo nusprendę, už ką balsuos. Agresorė Rusija smogė dar vienam svarbiam Kyjevo tiltui, šiandien pranešė Ukrainos sostinės meras. Tai dar viena ataka prieš Ukrainos infrastruktūrą sukėlusi eismo paralyžių sostinėje. Kretingos rajone Padvarių kaime name vakar vakarą 30-metis vyras ginčio metu peiliu smogė 28-erių vyrui, kuris paguldytas į ligoninę, tačiau pasišalino. Neužilgo Kretingoje Lazdynų gatvėje būtė tas pats vyras sužalojo girtą 43-jų vyrą, suteikus pagalbą gydosi ambulatoriškai. Girtas smurtautojas peiliu uždarytas į areštinę. Policija taip pat pranešė, jog Klaipėdoje Debreceno gatvėje būtė vakar rytą neblaivi 41-erių moteris. Ginčio metu peiliu sužalojo girtesnį 53 vyrą. Pastarasis medicinės pagalbos atsisakė. Trakų policija pranešta, kad įmonė elektroninių paštų gavo užsienio partnerių, kaip vėliau paaiškėjo suklastotų sąskaitos rekvizitus ir į nurodytą sąskaitą užsienio banke pervedė daugiau kaip 54 tūkstančius eurų. Karklėje Pajūrio regioniniame parke nuo 11 valandos kviečia draugės stiprinti erozijos pažeistas Olando kepurės skardžio vietas. Aikštelėje prie žvejų rūmų nuo vidurdienio judumo akcija šaukantis ruduo. Kviečiami visi norintieji pajudėti, pasiklausyti muzikos ir smagiai praleisti laiką. Jūros šventės data jau daugelį metų svarbi klaipėdiečiams ir miesto svečiams iš anksto planuojantiems vasaros viešnagę uostamiestyje. Paskelbta kitame 93-ąją sukaktį minėsiančios jūros šventės data Liepos 23-25 dienomis. 27-aisiais Klaipėda taip pat minės 775 metų jubiliejų. Rugpjūčio 1-ąją miestas kvies į jubiliejinio gimtadienio renginius. Pranešimas apie orus šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas pietvakarių šiaurės vakarų 3-8 metrų per sekundę bus 16-17 šilumos, dabar apie 10. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 9 valandos 4 minutės.
1: Launa Klaipėdoje 94,9.
2: Lalūna Šivutėje 88 ir

0: Labas rytas, brangus Lalūnas klausytojai. Programa Savaitgalio žintuvas pradeda darbus Lalūnas radio eteryje. Dabar 9 valandos ir 11 minučių Lietuvoje visoje. Senokai besisvečiavau šitoj iš tikrųjų programoj. Taip atrodo ir įgūdžiai, kiek bus padilę. Vetikas, ne, viskas bus gerai. Tai dar kartelį labas rytas jums, kas esate su Lalūnos banga. Tiems, kas jau net ir prabūdote galbūt. Ir šiuo metu jau net ir mieste leidžiant reikalus. Galbūt yra tokių žmonių, kurie savo darbo dieną tik dabar baigia, nes buvo naktinė pamaina, tai linkėjimai jums ir saldaus miegelio jau. Programoje Savaitgalio žadintuvas mes nebepasikalbėsim ir nebepasibūsim. Bet su tais, kas tik dabar pradeda šeštadienį, tai norisi pasidžiaugti, kad esate kartu ir pasirinkote būti su Lalūnos banga. Tuo ruoštu aš pasirūpinsiu ir gerais muzikiniais kūriniais, kad diena būtų geresnė, šeštadienį rytas būtų šviesesnis ir nuotaikingesnis. Dėl to galite ir jūs, pavyzdžiui, dienas parašyti, kurias norėtumėte išgirsti, kad savaitgalis jums būtų na, tiesiog, geriau pradėtas. Gera koja žengta da, iš lovos. O aš žvelgiu dar į dienas, kurios yra minimos šiandien. Tai šiandien yra nacionalinė vaikino diena. Mielos moteris, na, arba vyrai, nežinau. Jeigu turit vaikiną, tai galite šiandien pasveikinti. Tada dar pažvelk į lapus dieną. Ir dabar taip kažkaip taip net nevalingai atsisakau per petį ir pažvelgti taikos prospekte čia tie medukai, kur už mūsų yra. Nu, jau prikrytė lapą, jau prikrytė. Rugsėjais prabėgęs leido apie save žinoti. Pasaulinė kokteilių diena, tų vadinamųjų smūčių, glotnučių lietuviškai, jeigu neklystu. Tai glotnutį pusryčiam išgerkit ir paminėsit spalio trečiąją tokiu būdu. Beje, jeigu naktį miegojate nekaip ir galvojat, kas yra čia netvarkojate, žinokit, vis nakties dar danguje kabo pūpso didžiulė apvalaina pilnatis, tai čia vat ir pasirodo, iš kur ir kaip mus gali kartais paveikti net ir mėnulio fazės. Kūno kultūros ir sporto diena yra minima šiandien. Savo vardadienį švenčia Evaldas, Kristina, Milgintas, Alanta ir Teresė. Tai linkėjimai varduvininkams. Visai netrukus beje keliausiu ir pasveikinti žmonių, kurie yra gimę šiandien. Kalbu jau apie jūsų mylimus berdimus. Norit, kad taip nutiktų, parašykite laišką. Lalūnaltė daugelė žinotė studiją. O dabar linkiu visiems gražaus ryto, geros nuotaikos ir kviečiu būti kartu su programa Savaitgalio žadintuvas.
1: Studijoje Vilnius.

0: Reklama.
1: Paroda Super namai. Spalio 16-18 dienomis Klaipėdos Švyturio arenoje. Parodoje pristatomi statybos, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimai. Laukia specialistų konsultacijos ir geriausi pasiūlymai. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau supernamai.lt.
2: Tikras ekologiškas maistas prasideda nuo ekologinio ūkio. Dumedu daugiau nei 20 metų augina, gamina ir atrenka tai, kas geriausia. Ekologiška duona, kruopos, miltai, makaronai, riešutai, džiovinti vaisiai ir dar daugiau. Dumedu, Šiaurės prospekte 15, prekybos centre Luizė, Klaipėda ir internete dumedu.lt.
3: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
4: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
5: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt

0: Radio.lt.
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
2: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Sinoptikų informacija. Šiandien Klaipėdoje debesuotas su pragiedruliais. Vėjas pietvakarių šiaurės vakarų 3-8 metrų per sekundę. Bus iki 17 laipsnių šilumos. Dabar termometras iš studijos lango rodo apie 11. Daugiau apie oros puslapyje orai.lt.
1: Savaitgalio!
2: Žadintuvas.
3: Atsibūsk.

0: dienos, pradžioje kalbėjome apie sveikinimus ir prie vieno iš tokių keliausime dabar. Visai netrukus bandysime susisiekti su mylima žmona. Gerai. Per numerį. Skambinu. Sako, su lalūna yra nuo pat ryto ankstyvo iki vėlyvos nakties. Negaliu vardą sakyti, nes gali būt, kad girdi. Bet jeigu klausot lalūnas ir skamba jūsų dabar telefonas, mėla žmona, kurios vartą pasakysiu šiek tiek vėliau. Gerai, pasakysiu taip, kad čia yra kaip mano beterio kolegės vardas. Alio, labas rytas. Alio, alio.
1: Labas rytas.
0: Labas rytas. Nu taip ilgai vaidu netrukot atsiliept, klausykit. Ką veikėt?
1: Pasitinku rytą.
0: Pasitinkat, aš sakysiu, nu abe ne gimtadienį, nu taip ankstaus ryto jau ruošiatės. Nu pasitinkat nuo stabų rytą ir iš tikrųjų verta tai daryti vaidutė. Sveikinu jūsų gimimo dieną, Radijos Tris Lalūna. A gal dar miegojat truputėlį, ne?
1: Kaip, sakykit, nežinau.
0: Sakau, gal dar miegojat?
1: Ne, laikau mažąjį sūnų.
0: Mažąjį sūnų. Ir mažasis sūnus irgi sveikino su gimtadieniu, ne?
1: Taip, visi
0: būtų. Vaidutė, priimkite sveikinimus ir linkėjimus. Gavome čia tokį laišką, sako, turiu prašymą, mano mylimo žmonos gimimo diena. Prašau pasveikinti iš pačio ryto. Nu, tai žinokit, šiaip tai būtume net nedirbę, bet kad jau toks laiškas atėjo, net į darbą atėjom pasveikinti.
1: Žinokit, net širpuliukai bėga per kūną ir tiesiog trūksta žodžių.
0: Kaip fainiai. Vaida, tai būkit laiminga. Da, pačių gražiausių da, jums metų, pačios geriausios nuotaikos, šypsenos, veidės, skanaus torto ir gražaus gimtadienio.
1: Ačiū jums širdingai.
0: Būkit laiminga.
1: Vieną dieną klausau jūsų stoti ir vis džiaugiuosi, kad dien klausiu jumą jūs ir dabar noriu sakšinus sėdėti, kad galiu gyvai su jum pabendrauti.
0: O, kaip fainiai. Nu, tai ir svečius gal kada užsukit, jeigu pasilgsit labai gerai.
1: Taip, malonu, tikrai būtinai.
0: Gerai, būkit laimingi, gražaus gimtadienio.
1: Ačiū, ačiū jums labai. Geros dienos.
0: Jums taip pat.

0: 2026 mieste paskelbti socialinės atsakomybės metais. Tai yra nuoširdus kvietimas pastebėti tai, kas skubančioje kasdienybėje dažnai lieka nematoma, bet iš tiesų yra pati stipriausia mūsų miesto jėga.
1: Reklama.
0: Juk Klaipėda visuomet buvo ir bus gyvai išskirtiniai žmonėmis, jų kuriamomis istorijomis ir kasdien rūpešių. Vienas kitum, jie dalyjasi savo laiku, energiją ir širdimi, nesitikėdami jokio atlygio. Kad šie žmonės būtų išgirsti, o jų darbai taptų įkvepiančių pavyzdžių visiems, miesto savivaldybė kviečia apsidairyti aplinkui ir pasiūlyti tuos, kurių nuveikti darbai šildė miesto bendruomenę bei įkvepė sekti jų pavyzdžių. Pasiūlyti savo kandidatą gali kiekvienas nepažįstamasis draugas, kolega, bendruomenė, nevyriausybinė organizacija ar vietos įmonė. Taip pat kandidatai siūlyti galima ne tik pavienių žmonės, bet ir organizacijas bei neformalias bendraminčių grupės. Kandidatus galima teikti iki spalio 5 dienos, tai yra iki pirmadienio, na tai va, dar visos dvi dienelės, o kad šie žmonės būtų išgirsti, o jų darbai taptų įkvepiančių pavyzdžių visiems, miesto savivaldybėjos apdovanos gruodžio mėnesį vyksiančiuose socialinės atsakomybės metų apdovanojimuose. Daug informacijos bei kandidatų paraiškos formą galite rasti savivaldybės svetainės internete klaipeda.lt polapyje socialinės atsakomybės metai. Čia taip pat galėsite susipažinti ir su apdovanojimų nominacijomis, kurių yra netgi 10.
2: Let's go.

0: Grįžta Turgaus naktis. Neringa švęs kultūros centro gila rekonstrukcijos pabaigą. Lalūnose 30 valandos žinios Vilniaus apskrityje Ukmergėje šį rytą dėl drono grėsmės paskelbtas geltonas oro pavojaus signalas, pranešė Nacionalinis krizių valdymo centras. Regionų gyventojams įsiusti pranešimai į orą pakelti NATO naikintuvai. Dėl nenustatytų skraidančių objektų veiklos laikinai uždaryta ir Vilniaus oro uosto oro erdvė. Kyvas įspėjo, kad Rusija įsakė šnipams suintensyvinti sabotažų veiksmus Ukrainai padedančiose šalyse, įskaitant noro pakenkti kariniams objektams, ypatingos svarbos infrastruktūrai bei ryšių sistemoms. Vakar paskelbta, kad neseniai vykdytos nesėkmingos diversijos Leipcigo oro uoste pagrindinis sumanytojas greičiausiai yra Rusijos ir Latvijos pilietybės turintis Olegas Levuškinas. Jis suteikė logistinę paramą ir padėjo pasiruošti išpoliui. Levuškinas yra senas Rusijos karinės žvalgybos pulkininko pažįstamas. Pulkininko vadovaujamas padalinys specializuojasi vykdyti sabotažo ir diversijų operacijas užsienyje. Egėjo jūros regione siaučiant audroms Graikijos Rodo saloje mirė žaibų nutrenkta 58 turistė iš Vokietijos. Nelaimė vyko paplūdimyje netoli Lardo kurorto, kur moteris vaikščiojo su savo vyru, kuris taip pat buvo sužeistas. Prieš tai Kreto saloje buvo rastas negyvas pagyvenęs piemuo. Tai vyko per potvinį, kur sukėlė smarkios liūtys apgadinusios kelius ir tiltus. Teigiama, jog iki sekmadienio Kretoje gali iškristi tiek lietaus, kiek Atėnuose paprastai iškrenta per 2 metus. Dėl stipraus vėjo daugelis keltų negali išplaukti iš uostų, todėl yra sutrikęs susisiekimas su daugeliu Egėjo jūros salų. Po rugsėjį vykusio galingo ugnikalnio įsiveržimo aplink Indonezijos Anak Krakatau kalną, vandenyje iškilo 2 naujos salos. Ir anksčiau trumpam buvo iškilę keli sausumos plotai, tačiau vėliau dėl erozijos jie išnyko. Anak Krakatau kalnas nepertraukiamai veržėsi 25 valandas, užpildamas miestus vulkaniniais pelenais, ir dabar gyventojams patarimo nesiartinti prie išsiveržimo centro arčiau nei per 3 kilometrus. 5 žurnalistai vykdė misiją nušviesti rugsėjo įsiveržimą, praėjus beveik 2 savaitėms po to, kai dingo jų laivas, kartu su 3 įgulos nariais paskelbti žuvusiais. Karklėje pajūrio regioniniame parke nuo 11 valandos kviečia draugės stiprinti erozijos pažeistas Olando kepurės skardžio vietas. Aikštelėje prie žvejų rūmų nuo vidurdienio judumo akcija šokantis ruduo, kviečiami visi norintieji pajudėti, pasiklausyti muzikos ir smagiai praleisti laiką. Uždaryti sezonų Klaipėdoje renkasi vakarų regiono motociklų entuziastai. Nuo vidurdienio Klaipėdos universiteto aikštėje motokultūros gyvenimas, 15 valandą motoparadas motociklininkų kolona, nusidriekianti per pagrindinės Uostamiesčio gatves. Gargždų kultūros centre 15 valandą harmonikos festivalis. Po 14 metų pertraukos Klaipėdos jaunimo teatro įkūrėjo Valentino Masalskio sumanimu Turgaus naktis grįžta į senąjį Klaipėdos turgų. Nuo 18 valandos nemokama muzikos, performansų, teatro ir šokio programa. Po 6 metus trukusios rekonstrukcijos atnaujinta Neringos agila grįžta kaip šiuolaikiška kultūros ir susitikimo erdvė, skirta muzikai, teatrui, kinui, menui ir kūrybai. Šį vakarą 19 valandą jos sugrįžimą simboliškai pažymės Kernaginės. Šį savaitgalį vyksta tarptautinės paukščių palydos, tai vienas didžiausių ornitologinių įvykių Europoje, skirtas stebėti rudeninę paukščių migraciją. Pasak Ventės ornitologinės stoties vadovo Vytauto Jusio, šiemet migracijos pikas vėluoja ir sužieduota gerokai mažiau sparnuočių.
1: Šiaip Ventės rage yra stebėjimo palankiausias vakarų, pietvakarių vėjas, o šiom dienom pučia pietryčių, tada paukščiai nepriskrenda iki pat Ventės rago, nuskrenda link Rusnės, o nuo Klaipėdos didžioji dalis į Kuršinėlę persikelia. Taip pat dabar ko gero, jeigu nesikeis vėjas, tai geriausia stebėjimo vieta turėtų būti Kopgalis, prie Klaipėdos, kur į Kuršinėlę suskrenda paukščiai. O Ventės rage irgi vis tiek kasdieną pagaunu po keletą šimtų paukščių ir šiemet ypatingi tokie metai, kada riešutinių nemažai skrenda. Tai toks varnų giminės paukštis, o čia pas mus jas atskrenda, kai Sibirė jų prisiveisė ir nebeuždėra kedro riešutai, jie pradeda migruoti į vakarų Europą. Tiesa, tų sibirinių riešutinių snapas yra plonesnis, todėl jom labai sunku veikti mūsų lazdinų riešutas. O spalio mėnesį skrenda daugiausia įvairių šių zylės, kikiliai. Šiemet ypatingai didelė buvo rugsėjį juodųjų zylių migracija. Per 15 metų tiek nesam pagavę, kiek dabar per rugsėjo porą savaičių. Apie 10 tūkstančių juodųjų zylių. Šiaip paprastai pikas būna rugsėjo pabaiga, spalio pradžia. Bet šiemet palyginti nedaug paukščių ir gan vėlai prasidėjo rugsėjo 15. Nu ir labai daug paukščių nebuvo. Per visą rugsėjį 2 mažiau sugavom negu pernai. Nu gal spalis mums daugiau duos, gal kiek persikėlė migracija savaitė kitas. Šiaip paprastai pikas būna iki 20 spalio, o dar kartais lapkritį pagaunam per dieną po 1000 ir daugiau paukščių. O šių metų rezultatai 60 000 turim apžiūrėjo, pernai per tą laiką buvo virš 80 000.
0: Apie orus šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas pietvakarių šiaurės vakarų 3-8 metrų per sekundę, bus 16-17 šilumos, dabar apie 11. 10:05.

Antroji programos savaitgalio žinduvas valanda, ją pradėsime nuo astrologinės prognozės visiems 12 zodiakų ženklų, tai tradiciškai avino ženklo atstovai, pirmieji išgirsite, kasgi anot žvaigždžių numatyta jums spalio 3-ąjį šeštadienį, navinas norės įsidėti greičiau, daugiau bendrauti ir neužsibūti prie vieno klausimo. Minčių gali būti tiek daug, kad sunkiausia bus nuspręsti, kurią iš jų iš tiesų verta skirti dėmesį. Jaučiai, rimčiau pažvelgsite į tai, kas suteikia jums materialinio ir emocinio saugumo. Aplinkinių nuomonės nebūtinai sutaps su jūsų požiūriu, todėl svarbu nebijoti gerai apgalvotų sprendimų vien dėl vienos pastabos. Kaina, sąskaita, planuojamas pirkinys ar šeimos išlaidos gali tapti tema, prie kurios teks sugrįžti dar kartą. Dvyniai, sunku likti nuošalyje, nes aplink jūs gali visko būti daugiau negu įprastai. Smalsumas bus stiprus, tačiau kartu lengviau perimsite ir kitų žmonių nerimą ar skubėjimą. Nuo informacija gali pakeisti požiūrį į klausimą, dėl kurio dar vakar atrodėte visiškai apsisprendę. Vėžiai, labiau nei triukšmingos veiklos gali norėti ramybės ir galimybės pabūti su savo mintimis. Senesni prisiminimai ar nebaigti pokalbiai gali sugrįžti netikėtai ir paskatinti, kaip įvertinti situaciją. Atidėtas reikalas gali priminti apie save būtent tada, kai norėsite nuo visko pasitraukti. Liūtai, draugai, pažįstami ar bendri planai gali tapti įdomiausia šios dienos dalimi. Greitai pastebėsite, kurie žmonės iš tiesų pasirengia veikti kartu, o kurie kol kas tik daug kalba. Netikėtas pasiūlymas ar pažintis gali priminti seną sumanimą, kurio dar neverta visiškai atsisakyti. Profesinėje veikloje naudinga palaikyti ryšius, aptarti būsimus projektus ir pasidomėti galimybėmis. Mergelės norėsis matyti konkrečius savo pastangų rezultatus ir aiškiau suprasti, kur link judate. Aplinkinių vertinimai gali būti svarbesni negu įprastai, tačiau ne kiekvieną pastabą verta priimti kaip galutinę tiesą. Pokalbis su vadovu, klientu ar kitu svarbiu žmogumi gali atskleisti, ko iš jūsų tikimasi artimiausiu metu. Svarstyklės. Kasdienė rutina gali varginti, tad norėsis naujų įspūdžių ir platesnio požiūrio. Įdomi informacija ar kitokios patirties žmogus, būtent jo nuomonė gali paskatinti permastyti tai, ką iki šiol laikėte savaime suprantamų dalykų. Kelionės, mokslų renginio ar būsimo projekto planas gali netikėtai vėl tapti aktualus. Skorpionai, gali kilti klausimų, kuriuos mieliau spręstumėte ramiai ir be pašalinių žmonių. Jautriau reaguosite į neaiškumą, nutylėjimus ar situacijas, kuriuose nežinote visų faktų. Bendri pinigai, įsipareigojimas mokestis ar senesnis susitarimas gali pareikalauti papildomo paaiškinimo. Šauliai, daug kas priklausys nuo žmonių, su kuriais teks tartis dėl ir derinti savo planus. Lengviau pastebėsite, kas pasirengęs ieškoti bendro sprendimo, o kas tiesiog nori apginti savo poziciją. Susitikimas ar pokalbis gali pakrypti netikėtą kryptimi ar linkme. Ožiaragiai, kasdieniai darbai gali pareikalauti daugiau kantrybės, nes planą lengvai sujauks smulkus nenumatyti reikalai. Norėsis viską kontroliuoti, tačiau dalis aplinkybių nuo jūsų tiesiog nepriklausys. Technikos, dokumentų, buities ar darbo organizavimo klausimas sprendimas gali užtrukti ilgiau. Vandenį net rimtesnės reikalus norėsis spręsti kūrybiškiau ir laisviau. Idėjos gali ateiti netikėtai, o viena jų pasirodys verta daugų dėmesio, negu iš pradžių ir manėte. Spontaniškas kvietimas, renginys ar pokalbis gali suteikti malonų impulsą ir pakeisti dienos nuotaiką. Žuvys, dėmesys dažniau kryps į namus, šeimą ir asmeninius reikalus. Aplinkos triukšmas gali varginti, todėl norėsis vietos, kurioje nereikia nulat reaguoti į kitų žmonių nuotaikas. Šeimos pokalbis, buities darbas ar netikėtas svečias gali pakeisti dalį savaitgalio planų. Štai ir viskas, ką žada astrologai visiems 12 zodiako ženklų. Aš noriu priminti, kad šią valandą jūsų lauks labai faino dovana. Boom Parkas jūs nori pakviesti į savo siaubo mišką, HBH miškė, žinokit, ten du bilietai bus į apokalipsę. Tai būkite kartu, nes dar šią valandą aš juos jums padovanosiu.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele lietuviško šviežios bulvės 19 centų. Sviestas Valdan 99 centai. O pienas Farmilk 69 centai. Maxima – tai, ko reikia. Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Paroda Supernamai. Spalio 16-18 dienomis Klaipėdos Švyturio arenoje. Parodoje pristatomi statybos, išmanaus namo, šildymo, vedinimo ir interjero sprendimai. Laukia specialistų konsultacijos ir geriausi pasiūlymai. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau supernamai.lt.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Ir ačiū visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1-ui.
2: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Oi, žinokit, kokį fainą reikalą turim. Mes keliausime į siaubo mišką. Aha, ne bet kokį. Žinot, aš galvoju, kad tos dramos dar tapatėlį būtų. Mes turim būti baisios muzikos. O, gerai. Ir matot, ryte, pavyzdžiui, buvo šiek tiek saulės, o dabar pasidarė apsiniaukę tamsu. Ir jeigu matot, kad niekas jūsų nebegali išgąsdinti, laikas tai patikrinti. Nuo spalio 10, nuo kito šeštadienio HBH miškas žybininkuose pasikeis neatpažįstamai. Čia prasideda apokalipsė, siaubo parkas su tamsiu teminiu maršrutu. Gyvais personažais, specialiais į šviesos ir garso efektais ir netikėtais susitikimais. Deja, jūs ten nebūsite tik žiūrovais. Tapsite istorijos dalimi. Apokalipsė nuo spalio 10 iki lapkričio 8. Bilietai hbh.lt. Išdrįsi? Gerai, bičiuliai. Mes leisimės dabar į tą apokalipsę. Ir žibininkuose kažkas nutiko. Pirmiausia, pradėjo trukinėti ryšys. Vėliau miške pasirodė keisti ženklai su kodu AP26. Teritorijoje liko apleisti daiktai, įspėjimai ir pėdsakai žmonių, kurie čia buvo dar prieš jus. Dalis miško paskelbta užkrato zona. O kas tiksliai vyko, niekas nežino. Vienintelė užduotis tiems, kurie įžengė į teritoriją, tiesiog pereiti apokalipsės maršrutą ir pasiekti išėjimą. Bet tamsoje gali tekti priimti sprendimus, pasirinkti, kuo pasitikėti ir susidurti su tais, kurie miške liko po incidento. AP26 yra paslaptingas visos istorijos kodas ir vienas pagrindinių apokalipsės kampanijų simbolių. O dabar įsivaizduokite. Man reikės dviejų klausytojų. Studijos numeris 390-800. Dingo ryšys. Jūs vienas HBH miške turit pasimti tik vieną daiktą. Ką renkatės? Žibintuvėlį, telefoną, žemėlapį ar maistą? Čia nugali kūrybiškumas. Tie, kas negali papasakot, kodėl renkasi vieną iš tų dalykų, gali net neskambinti, nes praloš ir liks apokalipsės miške. A va tie, kas kažkada gal pagalvojot, nežinau, stebėjot filmus apie apokalipsę ir galvojot, nu aš puikiai su tą situaciją sutvarkyčiau, nu dabar ir pasikalbėkime apie tą apokalipsę. Alio, labą rytą.
1: Labas rytas.
0: Labas, kas paskambina?
1: Gaivilė.
0: Nu, tu be baimė klausyk pas mus esi.
1: Taip.
0: Gerai, Gaivėlė. Ką renkiesi? Lieki vieną HBH miške ir pasimti tik vieną daiktą. Žibintuvėlį, telefoną, žemėlą per maistą ir kodėl?
1: Tai gal žibintuvėlį, nes tamsu.
0: Gerai, Gaivėlė. Turiu tavo telefono numerį. Ačiū už atsakymą. Keliu telefono ragelį dar kartą. Gaivėlį, kol kas ne per daugiausiai. Pavyko ką pasakyti. Sveiki.
2: Labą dieną.
0: Labą, kas paskambino?
2: Virginija.
0: Virginija?
2: Taip.
0: Virginija, jūs tamsos bijot?
2: Nebijau.
0: O ko bijot?
2: Šviesos.
0: O ko bijot?
2: O bijau?
0: Aha.
2: Bijau, ko gero, vabalų.
0: Vabalų bijot. Nu gerai, o čia mes leidžiamės į HBH mišką, miške būna visko. Ir vabalų, ir tamsos. Ir šiaip nutiko apokalipsė. Ir nežinot, su kuo susidursit. Ką renkatės, likusi viena miške?
2: Aš kaip ir mano, jo, ta konkurentė mergaitė, pasirinkčiau irgi žibintuvėlį.
0: Viskas?
2: Taip, kad matyčiau, kur eiti, kad matyčiau vabalus. Ir dar žiūrint toks žibintuvėlis, jeigu jisai, gal galima su jo ir uždegti, ir ugnį užsidegti.
0: Gerai, ačiū jums labai. Turiu ir jūsų telefonų numerį. Nu gerai, trečią kartą keliam. Panašu, kad reikės mest burtus. Sveiki. Alio, labą rytą.
3: Alio,
0: kas paskambino?
3: Tomas.
0: Tomai, nu jūs ko bijot labiausiai?
3: Пока жену.
4: Ką žinau, kad algos nesumokės bijot. Tomai, kukų, esam čia dar. Sako, bijot pavyzdžiui, kad darbdavys algos nesumokės.
3: Aš mokinys.
4: A, jis mokinys esu? Pratau, gerai. Bijot dvojkę gauti.
3: Kaip pasakys.
4: Nu, nežinau, pastabą, egzaminą neišlaikyti. Kelintokas, Tomai.
3: Septintokas.
4: Nu gerai, bijai kontrolinį, iš kontrolinio dvojkę gauti, ar kada vaiko matės?
3: Bijau.
4: Bijai. Nu va, matai, vis tik tai sarko bijai. Gerai, Tomai, lieki vienas miškė arba haš. Turi pasimti vieną daiktą, kaimį. Kodėl?
3: Telefoną.
4: Telefoną, kodėl?
3: Nes telefonu ir pasišvies galima vietoj prožektoriaus.
4: A.
3: Ir pagalba ištikvies.
4: Jeigu yra ryšys, ane?
3: Nu.
4: Nes geriausias ryšys vis tiek miškose būna.
3: Arba hašė būna.
4: Ok, Tomukai, viskas, ačiū tau labai. Linkėjimai, turiu 3 telefono numerius ir 3 mūsų klausytojai, kurie išbandė savo jėgas. Visi telefono numeriai yra. Dabar susirašysiu tuo ant lapelio. Čia vienas, čia du, čia 3. Pirmoji mūsų klausytoja, antroji ir trečiasis Tomas. Nu gerai, endendu renkuosi šiandien, kad laimi tu. Ir čia yra parašyta. Skaičius 2. Liuks. Viskas. Antroji mūsų klausytoja, kuri skambino Virginiai, vardas, jeigu neklystu. Sveikinam. Laukiu jūsų skambučio dar kartelį ir jau papasakosiu, kaip biletai atsidurs jūsų rankose. Bet mes tokių biletų turėsime dar tikrai nemažai, nes visiškai nauja siaubo parko instaliacija, kurią kūrė profesionalai pavadinimu Apokalipsė. Siaubo parko scenarijų parašė garsi režisierė iš Vilniaus. Įspūdingos instaliacijos sukurtos profesionalių kino kūrėjų, o įspūdingą šviesų šou įgyvendino komanda iš Vilniaus. Apšvišinti didžiausius pasaulio lygio renginius. Tai garso takelis specialiai sukurtas pagal parko instaliacijas, nu jūs turite tai pamatyti. Tik tais, ar išdrįsite apsilankyti, biletai hbh.lt.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele žaliosios besėklės vynogės €29. Saldainiai Rafaelo 4,29. O skintoms gėlėms taikoma 30% nuolaida. Maxima – tai, ko reikia.
1: Trumpesnės dienos, greitesnis ritmas. Šaltuoju sezonu verta atidžiau rinktis kuo papildomą mitybą. Belala pastaksantinas – natūralus antioksidantas iš mikrodumblių auginamų Islandijoje, pagaminta Vokietijoje. Daugiau – belalab.lt. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbiai įvairi subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas.
2: Naujas Domus Art Frankov baldų salonas jau Klaipėdoje. Moduliniai baldai, daugiau nei 1000 audinių pasirinkimas, eitin kokybiški, su 10 metų garantija ir pagal šveicarišką technologiją pagaminti Swiss čiužiniai. Atraskite savo namų komfortą. Domus Art Frankov, Baltijos prospektas 26E, Stoko, Klaipėda.
3: Kultūros uostas Klaipėda pristato palies garsą. Atsinaujinę šiuolaikinės muzikos festivalis Permainų muzika. Spalio 9-17 dienomis Klaipėdoje. Muzika, šokis, kinas ir netikėtos meninės patirtys. Programos ir bilietų ieškokite koncertusalė.lt.
4: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki buitinės ar sodo technikos. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis rietavoturgus.lt.

Dar šiandien naujame turguje vyksta derliaus mugė ir rudens derlius susitiks su lietuviškais skoniais, tradiciniais amatais ir rankų darbo kūriniais. Tai atvykus į naują turgų jūsų lauks tautinio paveldo duona, pyragai, gaminiai sūriai, rūkyta žuvies ir mėsa, medus bei bičių produktai, ekologiški šaltalankių gaminiai, liofilizuotos uogos, gira su tautinio paveldo sertifikatu bei kitos rudens gėrybės. Beje, netruks rankų darbo žvakių, tautodailės gaminių iš medžio, keramikos, natūralios avies vilnos gaminių, lino tekstilės, šilko šalikų ir kitų kūrėjų darbų. O tie, kas ieško įdomesnių atradimų, bus ir natūralių prieskonių iš Sakartvelo. Vaistažolių arbatų, įvairių namų kvapų, kvepalų bei netgi mystery boxų nežinomų turinių galėsite įsigyti. Dar šiandien nuo 9 valandos jau startavo ir bus iki 17 valandos derliaus mugė naujajame turguje.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Neurochirurgas.
3: Urologas.
4: Kažkoks ten logas dėl pėdos.
5: Kardiologas.
6: Mano daktaras.lt. Rinkitės iš 15 tūkstančių įvairių sričių specialistų. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.
7: Norisi keliauti, bet nežinote kur? Keliaukite TT Line keltu į Švediją, Daniją ar Vokietiją. Patogus ir saugus keltai jūsų kelionėms automobiliu arba kemperiu. Judrios išvykos motociklais arba dviračiais. Geriausių pasiūlymų ieškokite ttline.com. Beje, TT Line keltai draugiški augintiniams.
8: Rotary klubas Klaipėda kviečia į Džordanos Butkutės ir grupės paramos koncertą.
9: Aš tave myliu galbūt.
8: Įsigiję bilietai į jį, jūs paremsite bendruomenių namų miesto angelas statybą ir Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namus. Koncertas vyks spalio 17 dieną, 19 valandą, žvejų rūmose. Bilietais prekiauja biletai.lt.

Latvija renka parlamentą. Atšauktas perspėjimas dėl tikėtino oro pavojaus. Lalūnos eteryje 11 valandos žinios. Atšauktas šįryt paskelbtas geltonas oro pavojaus signalas Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje, įsitikinus, kad oro pavojaus nėra. Žmonės gali tęsti savo įprastinę veiklą. Ar tai buvo paukščiai ar kitas objektas, kol kas nežinia. Į orą iškart buvo pakelti NATO naikintuvai. Veiklą atnaujino ir Vilniaus oro uostas, tačiau pažymima, kad galimi skrydžių vėlavimai ar atšaukimai. Izraelis skridusio oro bendrovės FlyDubai lėktuvo kapitoną užpuolusiam antrajam pilotui anksčiau Omane buvo uždrausta skraidyti dėl nuogąstavimų susijusių su jo ekstremistinėmis pažiūromis. Žiniasklaidos pranešimuose nurodoma, kad įtariamasis yra Omano pilietis Hamamas Hamamis. Jis kolega užpuolė panaudodamas pilotų kabinos avarinį kirvį ir bandė perimti lėktuvo valdymą. Jungtiniai Arabų Emiratai incidentą vadina teroristiniu. Vyras kurį laiką praleido ir Sirijoje, o tai privertė sunerimti, kad jį galėjo paveikti tenykštės radikalios grupuotės. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti 32 neteisėtai kirsti sieną bandę migrantai. Latvijos pasieniečiai apgręžė 52 atėjūnus. Vilniuje šią popietę rengiami 3 protestai susiję su migracijos tema. Lukiškio aikštėje numatyta akcija Atsibusk nuo neapykantos, tuo metu Vinco Kudirkos aikštėje planuojamas mitingas prieš masinę migraciją, o kitoje gatvės pusėje jam oponuojantis kontrprotestas. Vidaus reikalų ministras kritikuoja leidimus išdavusią sostinės savivaldybę, sakydamas, kad parenkant protestų vietas galima žvelgti siekį kurti provokacijas. Protestų vietose dirbs nemažai policijos ir viešojo saugumo tarnybos pareigūnų. Lazdijų hipodrome šįryt prasidėjo nacionalinių mobilizacijos sistemos patikrinimo pratybų baigiamasis realių veiksmų etapas. Čia veikia humanitarinės pagalbos teikimo stovykla. Pagal scenarijų stovykla skirta pagalbai gyventojams judantiems iš Lietuvos į Lenkiją. Bus praktiškai demonstruojama, kaip organizuojama žmonių priėmimas, registracija, laikinas apgyvendinimas, maitinimas, būtinoji pagalba ir informavimas. Latvijoje vyksta Saeimos rinkimai, dėl vietų parlamente varžosi 14 rinkimų sąrašų. Remiantis apklausomis, maždaug pusė jų turi galimybę laimėti mandatus. Apklausose daugiausia palaikymų turi premjero Andrio Kulbergo vadovaujamas jungtinis sąrašas. Tačiau daug rinkėjų dar nebuvo nusprendę, už ką balsuos. Vis dėlto nesitikima, kad balsavimų rezultatai nukreips Latviją nuo jos pro-europietiško ir pro-ukrainietiško kurso. Agresorė Rusija smogė dar vienam svarbiam Kyjevo tiltui, tai dar viena ataka prieš Ukrainos infrastruktūrą, sukėlusi eismo paralyžių sostinėje. Kretingos rajone Padvarių kaime name vakar vakarą 30-metis vyras ginčio metu peiliu sužalojo 28-erių vyrą, kuris paguldytas į ligoninę, tačiau pasišalino. Neužilgo Kretingoje Lazdynų gatvėje butetas pats vyras sužalojo girtą 43-jų vyrą, suteikus pagalbą gydosi ambulatoriškai. Girtas badytojas uždarytas į areštinę. Policija taip pat praneša, jog Klaipėdoje Debreceno gatvėje bute vakarytą neblaivi 41-erių moteris ginčio metu peiliu sužalojo girtesnį 53-jų vyrą, kuris medicinės pagalbos atsisakė. Trakų policijai pranešta, kad įmonė elektroniniu paštu gavo užsienio partnerių, kaip vėliau paaiškėjo, suklastotus sąskaitos rekvizitus ir į nurodytą sąskaitą užsienio banke pervedė daugiau kaip 54 tūkstančius eurų. Aikštelėje prie žvejų rūmų jau repetuoja, o nuo vidurdienio judumo akcija Šokantis ruduo. Kviečiami visi norintieji pajudėti, pasiklausyti muzikos ir smagiai praleisti laiką. Orai šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas pietvakarių šiaurės vakarų 3-8 metrų per sekundę, bus 16-17 šilumos, šiuo metu tik 12. Daugiau apie urs puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 11 valandų 4 minutės.

0: Lalūnas sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
1: Dabar mūsų daugiau.
0: Lalūna plačiau girdima,
1: labiau mylima.
2: No fighting.
1: We got the refugees.
2: No fighting.

0: Pone Varbičiulį, žinokit, tikrai raginu pasigarsinti ir gal ne tik tais pasigarsinti, nes turiu labai naudingą gerą dovaną. Ir paskutinis šansas turbūt tokia gauti.
1: Laimingas sutartimas.
0: Bilietai į Neptūno rungtynės jau šį vakarą su Klaipėdos Neptūno susitinka su Kėdainių Nevėžis paskolų klubas. Šios dvi komandos, na žinoma, aš noriu jūs pakviesti Švyturio areną, jeigu mes laimingai sutapsime. Studijos numeris 390-800, jūsų laukia du bilietai 17:00 Švyturio arena. Geras laikas ir žinoma, jūsų palaikymas ir pagalba iš tribūnų Klaipėdos Neptūnui. O paskanduo tikrai turėsim ką. Aš negaliu per daug nieko sakyti, kaip ten kas, bet pagalvokit, kad Klaipėdos Neptūnas susitinka su Kėdainių Nevėžis paskolų klubas. Tai va, mes viens kitą supratom, supratom, ne? 390-800, laba diena.
2: Laba diena.
0: Kas paskambino?
2: Lina.
0: Lina, malonu, turiu tris žodžius, tai yra Neptūnas, Klaipėda ir komanda. Tai rinkitės vieną, aš vieną turiu galvoje, paskaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir sakysime vienu metu, gerai?
2: Gerai.
0: 3, 2, 1, Neptūnas. Iš pirmo karto. Liuks, Lina, labai gerai. Ką imsite varžybas, ar tiesiog laimėjot kažkam, kad jums duotų ramybę namuose?
2: Su sūnum eisiu.
0: Eisit su sūnum pati, ne?
2: Taip.
0: Liuk, šaunuoli, Lina, nedėk telefono ragelio, biletai jau jūsų, toje pasakysiu, kaip juos man pavyks atsiųst. O dabar noriu priminti, kad Švyturio arena, Klaipėdos miestas, šį vakarą 17:00, visi susitinkame būtent ten. Ir LKL varžybose palaikom Klaipėdos Neptūną. Mėlynai balti visada pirmiem.

0: reklama.
1: Aš noriu džemperio.
2: O aš dovanų čekio.
1: Kai darbuotojai skirtingi, kodėl dovana turėtų būti viena visiems? Su Perks leiskite komandai išsirinkti dovaną patiems. Nuo įmonės atributikos dovanų čekių iki 800 nuolaidų visoje Lietuvoje. Perks.lt. Viena Perks programėlė. Viskas jūsų darbuotojams.
3: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.
4: Paroda Supernamai. Spalio 16-18 dienomis Klaipėdo Švyturio arenoje. Parodoje pristatomi statybos, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimai. Laukia specialistų konsultacijos ir geriausi pasiūlymai. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau supernamai.lt.
5: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
6: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
5: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Клипової.
1: Šiandien Klaipėdoje debizono su pragdraliais svėjas spėt vakarų šiaurės vakarų 3-4 metrų per sekundę. Bus iki 17 šilumos. Na, o rytoj Klaipėdoje bus debizono su pragdraliais Lietaus tikimybė išlieka maža. Vėjas vakarų piet vakarų 3-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį iki 12, dieną iki 17 laipsnių šilumos. Dabar termometras už studijos langų rodo apie 14. Daugiau apie orus galite rasti internete. Orai.lt
2: Atsibusk.
3: Jūsų namuose skamba savaitgalio.
4: Žadintuvas.

0: reklama.
1: Klausau.
2: Labas, čia tavo ateities profesija. Susitinkam spalio 8-ąją Klaipėdos Švyturio arenoje.
1: Įdarbink ateitį 2026-ieji. Darbas, praktika, karjera, naujos pažintys. Atsiliepk, kartais vienas susitikimas pakeičia viską.
2: Sužinok daugiau įdarbinkateitį.lt.

0: Jie.lt.
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Apokalipsė artėja nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Naujas siaubo parkas HBH. 5 minutės nuo Palangos. Ar išdrysi? Bilietai hbh.lt.
3: Norite, kad apie jūs išgirstų? Pasi

dabar dar kartelį pakalbėkime apie tai, jog 2023 mieste yra paskelbti socialinės atsakomybės metais. Tai yra nuoširdus kvietimas pastebėti tai, kas skubančioje kasdienybėje dažnai lieka nematoma, bet iš tiesų yra pati stipriausia mūsų miesto jėga. Klaipėda visada buvo ir bus gyva išskirtiniai žmonėmis, jų kuriamomis istorijomis ir kasdienį rūpesčių vienas kito. Jie dalyjasi savo laiku, energiją ir širdimi, nesitikėdami jokio atlygio, kad šie žmonės būtų išgirsti, o jų darbai taptų įkvepiančių pavyzdžių. Visiems miesto savivaldybė kviečia apsidairyti aplinkui ir pasiūlyti tuos, kurių nuveikti darbai iššildė miesto bendruomenę ir įkvepė sekti jų pavyzdžių. Pasiūlyti savo kandidatą gali kiekvienas, nepažįstamasis, draugas, kolega, bendruomenė, nevyriausybinė organizacija ar vietos įmonė. Taip pat kandidatais galima siūlyti ne tik pavienių žmonės, bet ir bendrai organizacijas ir neformalias bendraminčių grupės. Kandidatus galima teikti iki spalio 5 dienos, paskubėkit, iki pirmadienio yra tas laikas. Na, kad šie žmonės būtų išgirsti, o jų darbai taptų įkvepiančių pavyzdžių visiems, miesto savivaldybė juos apdovanos gruodžio mėnesį vyksančiuose socialinės atsakomybės metų apdovanojimuose. Daugiau informacijos bei kandidatų paraiškos formą galite rasti savivaldybės svetainės internetinėme puslapyje klaipeda.lt polapyje socialinės atsakomybės metai. Čia taip pat galėsite susipažinti ir su apdovanojimu nominacijomis, kurių net 10. Programos savaitgalių žintumas, aš sakau jau visiems ačiū labai, kas buvo kartu ir dalyvavo, žaidė ir prašė muzikinių kūrinių, o visai netrukus jau 12.00 ir naujausias Lalūno žinios. Šiandien prie pulto mikrofono žinias jums skaito Dalius Žeimys, tai laukia tikrai įdomi informacija. Tad būkite kartu su Lalūna, o aš sakau jums iki pirmadienio ir gero likusio savaitgalio. Ate!

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Hesburger. Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena. Čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Prie darbo?
3: Šalia darželio.
2: Pakeliui namo.
3: Vilniuje.
4: Alytuje.
2: Arti namų. Mano rajone.
5: Mano daktaras.lt. Rinkite sau patogią vizito pas gydytoją vietą. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.
6: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 7, Klaipėda. Biletai, kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
7: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki buitinės ar sodo technikos. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis rietavoturgus.lt.

0: Grįžta Turgaus naktis. Neringa švęs kultūros centro rekonstrukcijos pabaigą. Klaipėdoje vidurdienis čia Lalūno žinios. Laba diena, aš esu Dalius Žeimys. Atšaukta šįryt paskelbtas geltonas oro pavojaus signalas Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje įsitikinus, kad oro pavojaus nėra. Ar tai buvo paukščiai ar kitas objektas, kol kas neaišku. Į orą iškart buvo pakelti NATO naikintuvai. Veiklą atnaujino ir Vilniaus oro uostas. Tačiau pažymima, kad galimi skrydžių vėlavimai ir atšaukimai, jau paveikta 12 skrydžių. Jungtinių Arabų Emiratų tyrėjai pranešė, kad į Izraelį skridusio Fly Dubai lėktuvo antrasis pilotas planavo teroro aktą ir kapitono užpuolimui panaudojo piloto kabinos avarinį kirvį. Anksčiau gimtajame Omane šiam pilotui uždrausta skraidyti dėl nuogastavimų susijusių su jo ekstremistinėmis pažiūromis. Kyvas įspėjo, kad Rusija įsakė šnipams suintensyvinti sabotažo veiksmus Ukrainai padedančiose šalyse, įskaitant norą pakenkti kariniams objektams, ypatingos svarbos infrastruktūrai bei ryšių sistemoms. Didžiojo septyneto šalys siekiant suderinti veiksmus dėl degalų kainų sutarė iš savo atsargų į rinką per 4 mėnesius išleisti daug dizelino ir naftos. Susitarta susilaikyti nuo energijos eksporto apribojimų, paraginus ir kitas šalis daryti tą patį, susilaikant nuo draudimų, kurie galėtų dar labiau padidinti įtampą rinkoje. Klaipėdoje aikštelėje prie žvejų rūmų, nuo vidurdienio judumo akcija šokantis ruduo, kviečiami visi norintieji pajudėti, pasiklausyti muzikos ir smagiai praleisti laiką. Uždaryti sezono Klaipėdoje renkasi vakarų regionų motociklų entuziastai. Nuo vidurdienio Klaipėdos universiteto aikštėje motokultūros gyvenimas, 15 valandą motoparadas, motociklininkų kolona nusidrieksinti per pagrindines Uostamiesčio gatves. Gargždų kultūros centre 15 valandą harmonikos festivalis. Po 14 metų pertraukos Klaipėdos jaunimo teatro įkūrėjo Valentino Masalskio sumanimu Turgaus naktis grįžta į seną į Klaipėdos turgų. Nuo 18 valandos nemokama muzikos, performansų, teatro ir šokio programa. Jungiasi daugiau nei 30 įvairių meno organizacijų kolektyvų ir kūrėjų iš Klaipėdos bei kitų Lietuvos miestų. Ir žmonės, kurie atsineš gerokai daugiau nei pirkinių krepšelį. Po 6 metus trukusios rekonstrukcijos atnaujinta Neringos Agila grįžta kaip šiuolaikiška kultūros ir susitikimo erdvė, skirta muzikai, teatrui, kinui, menui bei kūrybai. Šį vakarą 19 valandą jo sugrįžimą simboliškai pažymės Kernaginės. 17 valandą LKL rungtynės Klaipėdos Neptūnas namuose prieš Kėdainių Nevėžį. Šį savaitgalį vyksta tarptautinės paukščių palydos, tai vienas didžiausių ornitologinių įvykių Europoje skirtas stebėti rudeninę paukščių migraciją. Pasak Ventės ornitologinės stoties vadovo Vytauto Jusio, šiemet migracijos pikas vėluoja ir sužieduota gerokai mažiau sparnuočių.
1: Šiaip Ventės rage yra stebėjimo palankiausias vakarų, pietvakarių vėjas, o šiom dienom pučia pietryčių, tada paukščiai nepriskrenda iki pat Ventės rago, nuskrenda link Rusnės, o nuo Klaipėdos didžioji dalis į Kuršinėlę persikelia. Taip pat dabar ko gero, jeigu nesikeis vėjas, tai geriausia stebėjimo vieta turėtų būti Kopgalis, prie Klaipėdos, kur į Kuršinėlę suskrenda paukščiai. O Ventės rage irgi vis tiek kasdieną pagaunam po keletą šimtų paukščių ir šiemet ypatingi tokie metai, kada riešutinių nemažai skrenda. Tai toks varnų giminės paukštis, o čia pas mus jas atskrenda, kai Sibirė jų prisiveisė ir nebeuždėra kedro riešutai, jie pradeda migruoti į vakarų Europą. Tiesa, tų sibirinių riešutinių snapas yra plonesnis, todėl jom labai sunku veikti mūsų lazdynų riešutas. O spalio mėnesį skrenda daugiausia įvairių šių zylės, kikiliai. Šiemet ypatingai didelė buvo rugsėjį juodųjų zylių migracija. Per 15 metų tiek nesam pagavę, kiek dabar per rugsėjo porą savaičių. Apie 10 tūkstančių juodųjų zylių. Šiaip paprastai pikas būna rugsėjo pabaiga, spalio pradžia. Bet šiemet palygint nedaug paukščių ir gan vėlai prasidėjo rugsėjo 15. Ir labai daug paukščių nebuvo. Per visą rugsėjį 2 mažiau sugavom negu pernai. Gal spalis mums daugiau duos, gal kiek persikėlė migracija savaitė kitas. Šiaip paprastai pikas būna iki 20 spalio, o dar kartais lapkritį pagaunam per dieną po 1000 ir daugiau paukščių. O šių metų rezultatai 60 tūkstančiai turim apžiūrėję, pernai per tą laiką buvo virš 80 tūkstančių.
0: Orų prognozė. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas pietvakarių šiaurės vakarų 3-8 metrų per sekundę. Sekmadienį debesuota su pragiedruliais, lietaus tikimybė maža. Vėjas vakarų pietvakarių 3-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-12, dieną 15-17 šilumos. Dabar apie 14-15. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 12 valandų 5 minutės.

0: Į Lalūnos grojaraštį atkeliauja naujausias, mums visiems puikiai pažįstamas Taylor Swift singlas Patient Zero. Šį kartą Taylor neria į kiek tamsesnius elektronikos ir indie pop atspalvių turinčius vandenis. O dainos tekstas meistriškai žaidžia medicininėmis metaforomis. Nulinis pacientas – tai terminas, apibūdinantis patį pirmąją epidemijos nešiotoje. O šioje dainoje jis simbolizuoja toksiškų santykių pradžią ir tą vieną klaidą, nuo kurios užsikrėtė visas gyvenimas. Apie kūrinio prasme atlikėja atviravo savo naujausiame interviu. Ši daina gimė iš to momento, kai po ilgų apmąstymų pagaliau supranti, kur viskas prasidėjo, atrandi tą pirminį židinį. Tai labai asmeniškas, šiek tiek skaudus, bet kartu ir nepaprastai išlaisvinantis kūrinys, padedantis užverti duris į praeitį. Išgirskite, pajuskite šią emociją, įvertinkite ir palaikykite dainą Lalūnos puslapyje laluna.lt.
1: Taylor Swift, Patient Zero.

dėmesio Klaipėdoje Herkausmanto gatvės 13 namo 19 buto gyventojams. Pasak kaimynų, šiame bute nutiko vandentiekio avarija. Aplinkiniams užsuktas vanduo, todėl šeimininkus kviečia sugrįžti ir pasirūpinti.

0: Реклама.
1: Jūs. Šviečia ir lietuviška.
2: Taip.
1: Be chemikalų.
3: Be jokių priedų.
1: Gerai.
4: Lidl. Lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
5: Dabar Lidl 700 gramų kiaulienos nugarinės pjausnių tik 3,39. O kilogramą šviežios kiaulienos nugarinės tik 2,19. Daugiau informacijos Lidl.lt.
6: Lidl verta.
7: Vokiškų tradicijų savaitgalis Nidoje. Bavariška muzika, šokiai, autentiški skoniai ir grupė Baltic Balkan. Spalio 9-11 dienomis susitikime Neringoje. Daugiau informacijos svetainėje visitneringa.com.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele avokadai €1.75. Šviežia viščiukų broilerių filė Well Done 3.49. O dvi pakuotės karštai rūkytų dešrelių Tarčinski kabanosi 2.99. Maxima. Tai, ko reikia.
1: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
2: Reklama LaLuna.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti vilkiškių varškės sureliai Vilvi 99 centai. Bulvių traškučiai leis euras 19, o Panevėžio cukrus plus 65 centai. Maxima, tai ko reikia.
1: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
2: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
3: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužino, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
4: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 250 ml energinio gėrimo su kofeinu Kong Strong tik 25 centai. Produkto nevartoti su alkoholiniais gėrimais. Lidl vertė.
5: Rotary klubas Klaipėda kviečia į Džordanos Butkutės ir grupės Paramos koncertą.
6: Aš tave myliu galbūt.
5: Įsigiję bilietai į jį, jūs paremsite bendruomenių namų miesto angelas statybą ir Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namus. Koncertas vyks spalio 17 dieną, 19 valandą, žvejų rūmose. Bilietais prekiauja, bilietai

0: reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaida. Lidl vertė.
2: 7 ryto?
3: 8 vakaro.
4: Po darbo?
5: Antradienį.
2: Per pietų pertrauką?
5: 6.
6: Mano daktaras.lt. Rinkite sau patogų vizito pas gydytoją laiką. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.
7: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
8: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
7: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

Lunas E313 valandos žinios. Dėl šįryt laikinai paskelbtų geltono oro pavojaus signalų Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje Vilniaus oro uoste paveikta 12 skrydžių. Ar tai buvo paukščiai ar kitas objektas, kol kas neaišku. Į orą iškart buvo pakelti NATO naikintuvai. Prancūzijos vyresniųjų klasių moksleiviai toliau degino laužus ir mėtė daiktus į policijos pareigūnus, o šie atsakė ašarinėmis dujomis. Moksleiviai ir policija pažiūrė vieni kitiems kaltinimus smurtu. Prancūzijos pietuose mokytojas buvo apipiltas benzinu, po to jį užpuolė du asmenys. Kitame mieste sužeistas jaunuolis prarado akį. Vidaus reikalų ministras pranešė, kad per penktadienį sulaikyti daugiau kaip 1747 asmenys. Buvo mėtomi daiktai, puldinėjami teisėsaugos pareigūnai, mokytojai, žurnalistai, praeiviai. Pasak vyriausybės bus pradėtas įgyvendinti veiksmų planas, kuriuo siekiama paspartinti nesančių mokytojų pavadavimą. Tuo metu aktyvistai paragino rengti naujus mitingus plečiantis protestų judėjimui, kurio dalyviai reikalauja geresnių sąlygų švietimo sistemoje. Jungtinių Arabų Emiratų tyrėjai pranešė, kad į Izraelį skridusio Fly Dubai lėktuvo antrasis pilotas planavo teroro aktą ir kapitono užpuolimui panaudojo pilotų kabinos avarinį kirvį. Anksčiau gimtajame Omane šiam pilotui uždrausta skraidyti dėl nuogastavimų susijusių su jo ekstremistinėmis pažiūromis. Tęsiama įtariamojo apklausa. Latvijoje vyksta sąjungos rinkimai. Dėl vietų parlamente varžosi 14 rinkimų sąrašų. Remiantis apklausomis, maždaug pusė jų turi galimybę laimėti mandatus. Apklausose daugiausia palaikymo turi premjero Andrio Kulberko vadovaujamas jungtinis sąrašas. Tačiau daug rinkėjų dar nebuvo nusprendę, už ką balsuos. Vis dėlto nesitikima, kad balsavimo rezultatai nukreips Latviją nuo jos pro-europietiško ir pro-ukrainietiško kurso. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 32 neteisėtai kirsti sieną bandę migrantai. Latvijos pasieniečiai apgriežė 52 atėjūnus. Vilniuje šią popietę rengiami 3 protestai susiję su migracijos tema. Iš Ukrainos pranešama, jog per pastarąją parą dėl agresorės Rusijos atakų visoje šalyje žuvo mažiausiai 8 žmonės. Dar per 80 buvo sužeista. Informacija apie orus. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas pietvakarių, šiaurės vakarų 3-8 metrų per sekundę. Sekmadienį debesuota su pragiedruliais, lietaus tikimybė maža, vėjas vakarų pietvakarių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 11-12, dieną 15-17 laipsnių šilumos. Dabar apie 15-16. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 13 valandų, 3 minutės.

0: Ar galite patikėti, kad dvi visiškai skirtingų kartų, bet vienodai maištingos popmuzikos ikonos suvienio jėgas? Lalūnos eterė karščiausia šios savaitės naujiena – Madonos ir Charlie. XCX bendras darbas – Danceteria After Hours. Pats dainos pavadinimas yra didžiulė duoklė legendiniam New Yorko klubui, kuriame 8-ojo dešimtmečio pradžioje Madona pradėjo savo karjerą ir kur gimė jos pirmieji hitai. Šis kūrinys tai tarsi laiko mašina sujungianti nostalgišką 80-ųjų sintezatorių skambesi su modernia, agresyve Charlie XCX hiperpop energija. Užsienio muzikos portalai jau dabar vadina šį kūrinį geriausiai iki šiol šiais metais sukurta klubams skirta daina. O pati Madona apie šį bendradarbiavimą kalbėjo tai. Ši daina lik sugrįžimas link mano šaknų, į kur viskas ir prasidėjo. Charlie atnešė tą beprotišką, nevaržomą ateities energiją, kurios man reikėjo. Charlie XCX taip pat sako, jog dirbti su Madona buvo absoliuti svajonė. Ji yra pop muzikos karalienė, diktuojanti taisyklės, ir mes sukūrėme gabalą, kurio tiesiog neįmanoma pamiršti. Pasigarsiname ir šokame kartu. Balsuokite už šį duetą mūsų puslapyje laluna.lt.
1: Madonna featuring Charlie XCX, Danceteria After Hours.

0: reklama.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų aleskinių menkių filė be odos, tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių, tik 8,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: Aš noriu džemperio.
3: O aš dovanų čekio.
2: Kai darbuotojai skirtingi, kodėl dovana turėtų būti viena visiems? Su Perks leiskite komandai išsirinkti dovaną patiems. Nuo įmonės atributikos dovanų čekių iki 800 nuolaidų visoje Lietuvoje. Perks.lt. Viena Perks programėlė. Viskas jūsų darbuotojams.
4: Šį mėnesį Hesburger. Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena. Čederio sūrio padažas, pomidorai, frily salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaida. Lidl verta.
5: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 7, Klaipėda. Bilietai, kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.

Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Vėjas pietvakarių šiaurės vakarų 3-8 metrų per sekundę. Bus 16-17 laipsnių šilumos. What if I'm the one for you?

0: Reklama. Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas raudonųjų burokėlių tik 29 centai. Kilogramas marinuotos antės įdarytos kruopomis ir grybais tik 4,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl verta.
1: Dėmesio klaipėdiečiai. Nauja, moderni Dervet ligoninė jūsų augintiniui Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 šalia Švyturio arenos. Dervet Klaipėdos gyvūnų ligoninė. Profesionali pagalba augintiniui vienoje vietoje.

0: lt. Taikos prospekte Klaipėdoje.
1: Jūs šviečia ir lietuviška.
2: Taip.
1: Be chemikalų.
3: Be jokių priedų.
1: Gerai.
4: Lidl. Lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
5: Dabar Lidl 700 gramų kiaulienos nugarinės pjausnių tik 3,39. O kilogramą šviežios kiaulienos nugarinės tik 2,19. Daugiau informacijos Lidl.lt.
4: Lidl. Verta.
6: Apokalipsė artėja nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Naujas siaubo parkas HBH. 5 minutės nuo Palangos. Ar išdrįsi? Bilietai hbh.lt.
7: Norite, kad apie jūs išgirstų?
8: Apie jūs išgirstų?
7: Pas

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaidą. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaidą. Lidl vertė.
2: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. belalap.lt.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
1: Skubės savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 33 centai. 150 gramų saldainių Rafaelo net 33% pigiau. O pjaustytiems Pilos ir Melbonas sūriams 150 gramų pakuotėse su Lidl Plus programėle net 30% nuolaidė. Lidl vertė.
4: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
5: Ir ačiū visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1.
4: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
6: Jūra geriausios muzikos.

vyksta paukščių palydos. Susitarta iš atsargų į rinką išleisti daug dizelino ir naftos. Lalūnuose tyrė 14 valandos žinios. Dėl šįryt laikinai paskelbtų geltono oro pavojaus signalo Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje Vilniaus oro uoste paveikta 12 skrydžių. Ar tai buvo paukščiai ar kitas objektas, nežinia, nieko įtartino neaptikta. Į orą iškart buvo pakelti NATO naikintuvai. Agresorė Rusija naujausiame pareiškime pakartojo įspėjimą diplomatams ir užsieniečiams išvykti iš Kijevo, bei pagrasino Ukrainos sostiniai didžiuliais smūgiais. Pastarąją parą okupantų atakos visoje Ukrainoje nusinešė 8 civilių gyvybės, per 80 žmonių sužeista. Didžiojo septyneto šalys siekiant suderinti veiksmus dėl degalų kainų sutarė iš savo atsargų rinką per 4 mėnesius išleisti daug dizelino ir naftos. Susitarta susilaikyti nuo energijos eksporto apribojimų, paraginus ir kitas šalis daryti tą patį. Susilaikyti nuo draudimų, kurie galėtų dar labiau padidinti įtampą rinkoje. Vilniuje šią popietę prasidėjo protesto akcijos dėl Lietuvos vykdomos migracijos politikos. Daugiau nei 300 žmonių protestuoja.

0: protestuoja prieš masinę imigraciją Vinco Kudirkos aikštėje. Kitoje gatvės pusėje virš 100 žmonių surengė kontrprotestą ir reiškia nepritarimą minėtai akcijai. Be kita ko, Lukiškio aikštėje surengta dar viena iniciatyva. Ten organizuojama akcija Atsibusk nuo neapykantos. Į ją susirinko 40 žmonių. Uždaryti sezono Klaipėdoje susirinko vakarų regiono motociklų entuziastai. Klaipėdos universiteto aikštėje vyksta motokultūros gyvenimas. 15 val. Motoparadas motociklininkų kolona nusidrieksinti per pagrindinės Uostamiesčio gatves. Gargždų kultūros centre 15 val. Armonikos festivalis. Po 14 metų pertraukos Klaipėdos jaunimo teatro įkūrėjo Valentino Masalskio sumanimu Turgaus naktis grįžta į senąjį Klaipėdos turgų. Nuo 18 valandos nemokoma muzikos, performansų, teatro ir šokio programa. Jungiasi daugiau nei 30 įvairių meno organizacijų, kolektyvų ir kūrėjų iš Klaipėdos bei kitų Lietuvos miestų ir žmonės, kurie atsineš gerokai daugiau nei pirkinių krepšelį. Po 6 metus trukusios rekonstrukcijos atnaujinta Neringos agila grįžta kaip šiuolaikiška kultūros ir susitikimo erdvė, skirta muzikai, teatrui, kinui, menui bei kūrybai. Šį vakarą 19 val. Jo sugrįžimą simboliškai pažymės Kernaginės. 17 val. Lietuvos krepšinio lygos rungtynės Klaipėdos Neptūnas namuose prieš Kėdainių Nevėžį. Šį savaitgalį vyksta tarptautinės paukščių palydos, tai vienas didžiausių ornitologinių įvykių Europoje skirtas stebėti rudeninę paukščių migraciją. Pasak Ventės ornitologinės stoties vadovo Vytauto Jusio, šiemet migracijos pikas vėluoja ir sužieduota gerokai mažiau sparnuočių.
1: Šiaip Ventės rage yra stebėjimo palankiausias vakarų, pietvakarių vėjas, o šiom dienom pučia pietryčių, tada paukščiai nepriskrenda iki pat Ventės rago, nuskrenda link Rusnės, o nuo Klaipėdos didžioji dalis į Kuršinėlę persikelia. Taip pat dabar ko gero, jeigu nesikeis vėjas, tai geriausia stebėjimo vieta turėtų būti Kopgalis, prie Klaipėdos, kur į Kuršinėlę suskrenda paukščiai. O Ventės rage irgi vis tiek kasdieną pagaunam po keletą šimtų paukščių ir šiemet ypatingi tokie metai, kada riešutinių nemažai skrenda. Tai toks varnų giminės paukštis, o čia pas mus jas atskrenda, kai Sibire jų prisiveisė ir nebeuždėra kedro riešutai, jie pradeda migruoti į vakarų Europą. Tiesa, tų sibirinių riešutinių snapas yra plonesnis, todėl jom labai sunku veikti mūsų lazdynų riešutas. O spalio mėnesį skrenda daugiausia įvairių šių zylės, kikiliai. Šiemet ypatingai didelė buvo rugsėjį juodųjų zylių migracija. Per 15 metų tiek nesam pagavę, kiek dabar per rugsėjo porą savaičių. Apie 10 tūkstančių juodųjų zylių. Šiaip paprastai pikas būna rugsėjo baiga spalio pradžia, bet šiemet palygint nedaug paukščių ir gan vėlai prasidėjo rugsėjo 15. Ir labai daug paukščių nebuvo, per visą rugsėjį dvigubai mažiau sugavom negu pernai. Gal spalis mums daugiau duos, gal kiek persikėlė migracija savaitė kitas. Šiaip paprastai pikas būna iki 20 spalio, o dar kartais lapkritį pagaunam per dieną po 1000 ir daugiau paukščių. O šių metų rezultatai 60 tūkstančiai turim apžiūrėjom, pernai per tą laiką buvo virš 80 tūkstančių.
0: Orų prognozija. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas pietvakarių šiaurės vakarų 3-8 metrų per sekundę. Sekmadienį debesuota su pragiedruliais, lietaus tikimybė maža. Vėjas vakarų pietvakarių 3-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-12, rytoj dieną 15-17 šilumos. Dabar apie plus 16. Daugiau apie orus puslapio orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 14 val. 5 minutės.

0: Visiems mums kartais gera sugrįžti į praeitį ir prisiminti melodijas, kurios skambėdavo prieš kelis dešimtmečius. Būtent tai labai meistriškai daro australų didžėjus ir produceris Cyril. Šį kartą jis paėmė 2000 metų airių grupės The Core superhitą Breathless. Ir įvilko jį į itin modernų, šiuolaikiniam šokių muzikos pasauliui pritaikytą rūbą. Aš tiesiog dievinu tą labai pozityviai nuteikiantį nostalgijos jausmą. Supratimą, kad viskas gyvenime sukasi ratu. Prikelti dainą, su kuria užaugau, ir stebėti, kaip pagal ją šėlsta visiškai nauja karta, tai absoliuti privilegija. Daina skamba labai šviežiai, todėl nebejojame, kad ji greitai ras vietą jūsų grojaraščiuose. Balsuokite už šią dainą mūsų puslapyje laluna.lt.
1: Cyril, Breathless.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele žaliosios besėklės vynogės euras 29, saldainiai Rafaelo 4,29, o skintoms gėlėms taikoma 30% nuolaida. Maxima – tai, ko reikia.
1: Norisi keliauti, bet nežinote kur? Keliaukite TT Line keltu į Švediją, Daniją ar Vokietiją. Patogus ir saugus keltai jūsų kelionėms automobiliu arba kemperiu. Judrios išvykos motociklais arba dviračiais. Geriausių pasiūlymų ieškokite ttline.com. Beje, TT Line keltai draugiški augintiniams.
2: Naujas Domus Art Frankov baldų salonas jau Klaipėdoje. Moduliniai baldai, daugiau nei 1000 audinių pasirinkimas, itin kokybiški, su 10 metų garantija ir pagal šveicarišką technologiją pagaminti svaiščiužiniai. Atraskite savo namų komfortą. Domus Art Frankov. Baltijos prospektas 26E Stoko. Klaipėda.
3: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų leskinių menkių filė be odos, tik 2,99. Po kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių, tik 8,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
4: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Palies garsą. Atsinaujinę šiuolaikinės muzikos festivalis Permainų muzika. Spalio 9-17 dienomis Klaipėdoje. Muzika, šokis, kinas ir netikėtos meninės patirtys. Programos ir bilietų ieškokite koncertusalė.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Vėjas pietvakarių šiaurės vakarų 3-8 m/s. Bus 16-17 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 33 centai. 150 gramų saldainių Rafaelo net 33% pigiau. O pjaustytiems Pilos ir Melbonas sūriams 150 gramų pakuotėse su Lidl Plus programėle net 30% nuolaidė. Lidl verta.
2: Klausau.
3: Labas, čia tavo ateities profesija. Susitinkam spalio 8-ąją Klaipėdos Švyturio arenoje?
2: Įdarbink ateitį 2026-ieji. Darbas, praktika, karjera, naujos pažintys. Atsiliepk. Kartais vienas susitikimas pakeičia viską.
3: Sužinok daugiau įdarbinkateitį.lt.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele lietuviško šviežios bulvės 19 centų. Sviestas Valdan 99 centai. O pienas Farmilk 69 centai. Maxima – tai, ko reikia.
1: Dėmesio klaipėdiečiai. Nauja, moderni Dervet ligoninė jūsų augintiniui Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 šalia Švyturio arenos. Dervet Klaipėdos gyvūnų ligoninė. Profesionali pagalba augintiniui vienoje vietoje.
2: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 250 ml energinio gėrimo su kofeinu Kong Strong tik 25 centai. Produkto nevartoti su alkoholiniais gėrimais. Lidl vertė.

0: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas raudonųjų burokėlių tik 29 centai. Kilogramas marinuotos antės įdarytos kruopomis ir grybais tik 4,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl verta.
1: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės dėja jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortelė Rokiškio naminė varškė 3,69, o popieriniai rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki, arčiau tavęs.
3: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
4: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
3: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Vėjas pietvakarių šiaurės vakarų 3-8 m/s. Bus 16-17 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
2: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
3: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt.
4: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 eurų. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
5: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
6: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
7: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
6: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
8: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki buitinės ar sodo technikos. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis rietavoturgus.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Lietaus tikimybė maža. Vėjas vakarų pietvakarių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 11-12, dieną 15-17 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Vėjas pietvakarių šiaurės vakarų 3-8 m/s. Bus 16-17 laipsnių šilumos.

0: Į Lalūnos eterį atkeliauja šviežiausias elektroninio šokio muzikos vėjas iš Nyderlandų įrašo gigantės Spinning Records stovyklos. Tai naujutėlaitis prodiuserio Albi kūrinys Dancing with Your Ghost. Vos pasirodžiusi ši daina iškart patraukė elektronikos gerbėjų dėmesį savo gilę ir įtraukiančią skambesio paletę. Nors pats kūrėjas atvirauja nedaug muzikos apžvalgininkai pastebi, kad tai vienas labiausiai hipnotizuojančių šio rudens elektronikos darbų, kviečiantis pasinerti į ramybės ir šokio ritmą vienu metu. Būtinai pasigarsinkime, nes Lalūnos eteryje ši daina skamba tiesiog puikiai. O jei kūrinys privers pajudėti, nepamirškite jo palaikyti mūsų puslapyje laluna.lt.
1: Albi, Dancing with Your Ghost.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti vilkiškių varškės sureliai Vilvi 99 centai. Bulvių traškučiai leis euras 19, o Panevėžio cukrus plus 65 centai. Maxima – tai, ko reikia.
1: Kai svarbu ne tik skonis, bet ir sudėtis, rinkitės tikrą ekologišką maistą iš Dumedo. Krautuvėlėje mūsų pačių gaminiai ir kruopščiai atrinkta ekologiška produkcija. Dumedo – trumpiausių kelių nuo lauko iki stalo. Dumedo – Šiaurės prospekte 15, prekybos centre Luizė, Klaipėda ir internete dumedo.lt.
2: Paragauti rudens? Verte! Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio – kilogramas raudonųjų burokėlių tik 29 centai. Kilogramas marinuotos antės įdarytos kruopomis ir grybais tik 4,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje debesuotas su pragiedruliais. Lietaus tikimybė maža. Vėjas vakarų pietvakarių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 11-12, dieną 15-17 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 33 centai. 150 gramų saldainių Rafaelo net 33% pigiau. O pjaustytiems Pilos ir Melbonas sūriams 150 gramų pakuotėse su Lidl Plus programėle net 30% nuolaidė. Lidl vertė.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.

Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele avokadai €75. Šviežia viščiukų broilerių file well done 3,49. O dvi pakuotės karštai rūkytų dešrelių tarčinski kabanosi 2,99. Maxima, tai ko reikia.

0: reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 33 centai. 150 gramų saldainių Rafaelo ne 33% pigiau. O pjaustytiems Pilos ir Melbonas sūriams 150 gramų pakuotėse su Lidl Plus programėle ne 30% nuolaida. Lidl verta.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Ir ačiū visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1-ui.
2: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: ant bangos.
1: Vokietijos elektroninių šokių muzikos atstovas Francas Zimeris, visiems geriau žinomas kaip Ale Farben, tikrai žino, kaip priversti mus šokti. Jo sugebėjimas kurti pozityvę ir nepaprastai spalvingą muziką jau seniai įrodytas laiko. Šį kartą prodiuseris sujungė jėgą su kylančia britų žvaigždute Maya Stephens ir Lalūnos eterė pristato dainą Same Old Sky. Apie šį kūrinį Ale Farben atsiliepė taip. Tai daina apie laisvę ir tą patį dangų virš mūsų visų galvų. Maya vokalas jai suteikė būtent tą jausmą, kurio ir ieškojau. Tyra, džiaugsminga ir nevaržoma. Jei šis ritmas užkabins ir jūs, nepamirškite balsuoti mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Ale Farben, Same Old Sky.

Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje debesuotas su pragiedruliais. Lietaus tikimybė maža. Vėjas vakarų pietvakarių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 11-12, dieną 15-17 laipsnių šilumos.

0: Dirty
1: Daina ant bangos.
2: Dvi didžiulės elektroninės muzikos superžvaigždės Marshmello ir Illenium sujungia pajėgas bendram darbui. Prisijungus talentingai vokalistai Sašai, jie pristato mums naujausią savo darbą Close My Eyes. Tai be galo emocingas ir melodingas kūrinys. Dainos tekstas ir patys atlikėjai perteikia gilę žinutę apie pabėgimą nuo realybės, tą jausmą, kai norisi užmerkti akis ir pasislėpti nuo pasaulio sapnuose. Nes tik ten gali atrasti ramybę ir susitikti su tais, kurių ilgimasi. Muzikos apžvalgininkai šių kūrinį jau vadina vienu gražiausių šių metų elektronikos hitų, kuriame tobulai dera jausmai ir šokio aikštelės energija. Kviečiame išgirsti, įvertinti ir būtinai balsuoti mūsų puslapyje laluna.lt.
3: Marshmello and Lenium featuring Sasha. Close my eyes.

0: Veterinarijos kliniko tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės. Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso, pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 HIFU neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant HIFU procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus HIFU yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
1: Rotary klubas Klaipėda kviečia į Džordanos Butkutės ir grupės paramos koncertą.
2: Aš tave myliu galbūt.
1: Įsigiję bilietą į jį, jūs paremsite bendruomenių namų miesto angelas statybą ir Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namus. Koncertas vyks spalio 17 dieną, 19 valandą, žvejų rūmose. Bilietais prekiauja bilietai.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje debesuotas su pragiedruliais, lietaus tikimybė maža. Vėjas vakarų pietvakarių 3-9 m per sekundę. Oro temperatūra naktį 11-12, dieną 15-17 laipsnių šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: Kino ir televizijos ekranuose puikiai pažįstama Emmy apdovanojimų laimėtoja bei dainininkė Dove Cameron pristato savo naujausią popmuzikos perlą When in Rome. Tai pirmasis atlikėjo singlas iš nekantriai laukiamo debiutinio albumo. Kūrinio prodiuseris CJ Barron ir pati Dove Cameron pasistengė, kad daina turėtų svajingą, netgi surrealistinę atmosferą. Anot muzikos leidinių atlikėja čia tobulai sujungė savo išskirtinį vokalą su šiuolaikiška ir labai žaisminga popmuzika. Daina buvo įkvėpta Italijos, o ir jos vaizdo klipas nufilmuotas Kapena miestelio gatvėse, tad vasariškas gyvenimo džiaugsmas tęsiasi. Nusikelkime į vasarą pulsuojančią Italiją ir išgirskime. O jeigu daina patiks, laukiame jūsų balsų mūsų puslapyje laluna.lt.
0: Dove Cameron.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje debesuotas su pragiedruliais. Lietaus tikimybė maža. Vėjas vakarų pietvakarių 3-9 m per sekundę. Oro temperatūra naktį 11-12, dieną 15-17 laipsnių šilumos.

Savas miestas, savas radijas. La Luna. The Ring of Fire. Savas miestas, savas radijas. La Luna. The Ring of

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje debesuotas su pragiedruliais. Lietaus tikimybė maža. Vėjas vakarų pietvakarių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu 15-17 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje debesuotas su pragiedruliais. Lietaus tikimybė maža. Vėjas vakarų pietvakarių 3-9 m/s. Oro temperatūra dienos metu 15-17 laipsnių šilumos.